0: хасан навшин азизони хуби ман, хуб инҷо чанд номаи дигарам расид ва нома аз номи хуб нома аз номи мегӯяд интизори сурудҳо дархостӣ ҳастем ва ҳатман бо даст додани фурсат шунавандаҳои арҷуманд номаҳо сурудҳои шумо пахш мегардад ва инҷо насим ҷон аз петербург навиштанд барои мо менависанд ки барномаи шуморо гӯш карда истодаем як ҷаҳон сипос ва мегӯяд инҷо акнун мегӯяд дар мо баҳор шурӯъ шудааст хеле ҳаво салқин аст борун зуди зуд меборад ва пайғом мефиристад ба шаҳри қурғонтепа ба дӯстонаш як ҷаҳон сипос ва акнун мегузорем ба бахши дигар минбари андеша шумо аз радиои садои душанбе таи як ҳафта кадом барномаро
1: минбари андеша
2: пешниҳоди мавзӯъ аз мо баёни андеша аз шумо
1: минбари андеша
3: минбари андеша
0: бале азони хуби ман аллакай мо шунаванда дорем ва мешунавем шунавандаро ки ҳастон сумо шуморо гӯш мекунем рӯзатон ба хайр бошад
4: ассалому алайкум кормандон шунавандагони азиз
0: бале зинда бошед ва акнун бахтиёр мо шуморо мешунавем аз радиои садои душанбе кадом барнома барои шумо писанд буд биёед як барномаро мегирем ва таҳлил мекунем ки чаро ҳамин барнома барои шумо писанд афтод
4: саломат бошед аслан садои душанбе ҳамаш барои мо писанд аст ҳамаш кирои аҳсан офарин аст ҳамаи маводое ки рӯзноманигоро хоб омода мекунам баҳри мо пешниҳод мекунам бисёр барои мо писанд аст аҳсан офарин мегӯем изҳори сипос мекунем ба шумо ва кулли кормандони шумо
0: хоса кадом як барномаро бигӯем чӣ бахтиёр барое ки ман мехоҳам ки шумо кадом як барномаро гӯш кардед ва кадом самти ҳамин барнома хуб
4: ало
0: хуб мешунавем шуморо
4: хуб барномае ки бисёр барои мо писанд аст якчанд та аст акнун акнун онҳоро каме ҳам бошад дар хусуси онҳо бояд сӯҳбат кард изҳори сипос кард яке аз онҳо хуб шоми душанбе навои дилошӯб хирмани рост барномаи маҳорат бахшҳои иттилоотии шумо дар баробари инҳо ҳамаи онҳо бисёр бахшҳои хуб аст
0: масалан шумо аз барномаи хуб рӯзона хирмани рост ёд овардед ҳамин барнома кадом рӯзаш барои шумо писанд буд
4: як бор гап ҳаймам ака
0: хирмани роз гуфтед аз хирмани роз
4: хирмани роз ака сайфуллоҷон пеш мебарад бахши дархосто аст бахши истеъдод дорад бахши боз ҳаст бахши мақсад ҳарфёбак дорад
0: ани бахшҳо хеле ҷолиб ҳастанд
4: бахшҳои ҷолиб таҳия мекунад баҳри мо пешниҳод мекунад бисёр барномаи қобили қабул аст ва дар баробари ин шоми душанбе ҳам сарфи назар нашавад бисёр бахшҳои хуб дорад аз рови барномаи шоми душанбе исори сипос мекунем ки мавозаи хуб баҳри мо пешниҳод карда анеки омода карда баҳри мо пешниҳод мекунаш таби шунавандагонро ҳар шоми душанбе
0: зинда бошед як ҷаҳон сипос табатон ҳамеша болида бошад бахтиёр ки ҳамсафари барномаи мо ҳастед хуб чаро неменависам
4: саломат сарбаланд бошед мехостам таранаҳое ки шабнами тоҷиддин хуб омода кардааст таронаҳои ҷадид баҳри мо пешниҳод кардааст бисёр таронаҳои хуб аст мехостем ки дар ин
0: бале чаро не коргардон ишорат мекунад ки ҳатман як ҷаҳон сипос ва акнун шунавандаи дигар занг мезанад ва мегӯяд ки кадом барномаи радиои садои душанбе гӯш кард ва ҳамин барнома тӯли як ҳафта барояш хеле писанд буд мо шуморо мешунавем ки ҳастон су хуб салом нигорабону имрӯз офтоби бахт бароятон ба ханди дуввум маротиба шуда дар барномаи мо иштирок мекунед ва аллакай шунавандаҳо менависанд ки чаро ин нафарот дуюм маротиба шумо ҳам занг занед хуб мо шуморо мешунавем зинда бош як ҷаҳон сипос як ҷаҳон сипос нигорабону як ҷаҳон сипос як ҷаҳон сипос ва акнун шунавандаи дигар шунавандаи дигарро интизор мешавем ҳарчи зуд занг мезанем хуб ман надидам имрӯз чаро соати мо кор намекунад дуруст ва соат аллакай нӯҳу як дақиқа аст бо шаҳри душанбе ман шуморо мешунавам ки ҳастон су
5: Ассалому алейкум, апай мамлакат.
0: Салом, Умид ҷон, чи ҳол ҳаво доред?
5: Раҳмат, хуб ҳастам. Аз шумо пурсем, шумо чи ҳол доред?
0: Мо ҳам гаштем, радиои шумо онҷо баланд. Ман хоҳиш мекунам, вақте шумо радиоро мегузоред, ба ҳаққу ҳамсояҳоям ҳой гӯед аз гӯшии бом, ҳой, шумо шунавед радиои садошон веро.
5: Ман амин, апай мамлакат ҷон. Радиоро барои ҳамин қадар мемонам дар ҳамин ҳавлӣ ва дар ҳамин баланд мемонам, ки ҳама яне ки мешнава. Ман медонам, ки ҳама мешнава.
0: Беҳтарин, зинда бошед. Акнун кадом барномаро шар метиҳед?
5: Саломат бошед. Шумо ӯро савол кардаед, ки аз барномао як барномаро таҳлил кунем.
0: Бале, як барномаро таҳлил кунем беҳтар.
5: Як барномаро хайб.
0: Хай биёд ба истисной барномаҳои ман, кадом барномаро аз радио шунидед ки ҳамин тӯли ҳафта, масалан ман агар шомҳо хуб гузаранд, барномаи душанберо бигирем, ман то шом, то шаб табам болида мешавад. Ман мегум ман фалон шунавандаҳо занг заданд, интер, барои ман хеле хуб аст ва як ҳафта хотирмон мешавад барои ман ҳамон фурсат ки бахшҳои мо ҷолиб мегузаранд. Шумо кадом барномаро гӯш кардед?
5: Саломат бошед. Апай ман ҳамин сухаро дароз намекунам ба шумо.
0: Хуб.
5: Ман як барномаро мегӯям, барномае ки ҳамин ҳоло рафтес хаки шумо ки истисно. Ғайр аз барномаи шумо, ҳамин хел.
0: Хуб, бале.
5: Барномао ҳамаш хай қобили мақ, қобили қабуланд, барномаи шумо ҳам қобили қабул аст. Ҳоло ҳамин барномаи сайфлои бозор, бародари азиз мон, бисёр барномаи хуб ҳастанд. Барномаи ҳамин пайзи саҳарро мебаранд. لیکن من یک تشنیو دارم اگر خفه نباشه.
0: خوب.
5: همین در همین اسمس ها هم میخونه در همین چیه هم من میخوام که شما همین اسمسی که همین سمیدن همین شنوانده با شنوانده ایراد نگره پای ماما زدن. همین خیلی تشنیو دارم.
0: زنده باشه. یک جهان سپاس سر این فرصت با یک فرصت دیگر من حرف میزنم و ما دو شنوانده سه شنوانده داشتیم یک شنوانده دیگر قبول میکنیم. از جون من نفهمیدم الکی ساعت دومی برنامه ما شروع شده است. اینقدر زود میگذرد فرصت ها. اینقدر ثانیه ها نامردن گفته بودند که برمیگردن. خب ما شما رو میشنویم.
6: سلام و عرض ادب، نطوری شما صبح و روزتون بخیر شادی.
0: از شما هم همچنین.
6: تشکر زیاد، روشن هستم، روشن توبیرو از نوحیه کشانی آن.
0: خب، روشن.
6: هوایی ابری و طوفانی و کمی افتابی.
0: بله، اکنون میدونید هوای ابری و طوفانی هم شمال است، هم نیمه ابر است، هم نیمه افتاب. شما خیلی خوشبخت هستید که حال همین گونه هوا است. میدونید در دوشنبه شهر خیلی گرم است، صبح بر وقت گرم، شمال هم
6: بله، به هر حال خیر 5 یا 10 درجه پایین تر هم باشد، هوای شاید دوشنبه هم برای شما گرم هست، چون اگر کسانی که از دوشنبه به نوحیه ما میایند به هر حال با توجه میکنند که اینجا گرمتر هست. به هر حال شاید مثل هوای ما گرم باشد. من هم در حیرت هم که چند است که نسبتا هوای خودی نوحیه کوشانیان، البته شهری بختر که 12-15 کیلومتر دورتر هست، گرمتر هست، ولی خودی هوای کوشانیان سخین‌تر از شهری بختر و شهر دوشنبه هست که میکنم. در بعض وقت که شاید هوا ایواز شده است، نمیدونم، من نفهمیدم. ما هوای شهر دوشنبه رو امروز داریم.
0: بهترین. و کدوم روشن کدوم برنامه رو گوش کردید از برنامه های ما؟
6: من همه برنامه های سر دوشنبه رو هم قریب که هم تنظیمی هم مستقیم رو تا حد امکان گوش میدیم. دیگر رادیو رو نیز گوش میکنم، حالا در برنامه وی رادیو آنلاین که توسط گوگل پلی میتوان مردم گرفت بارگیری کرد. 21 شبکه های رادیویی دولتی و خصوصی وجود دارد که البته صدای دوشنبه هم در قطار این رادیوها انداز هست.
0: بله روشن جان، ما اکنون کوشش کردیم که فقط دیگر در برای صدای دوشنبه گپ زنیم. به همین خاطر من از شما گفت خواهش کردم که یک برنامه از رادیوی صدای دوشنبه.
6: من هم برای همین زن زدم. خوب میدونید اصلا من برنامه هایی رو میپسندم که شنوانده ها در یک برنامه یک بار زن زنن. خصوصا همین برنامه شامی دوشنبه خیلی برای من خاطر ما بود که هم بخش های خوب داشتید، هم شنوانده ها یک باریک زن زدن و شنوانده های نو رو، چند از شنوانده های نو رو هم شنیدیم. این باعث افتخار بود که چند شنونده های نو جرأت کردن که زن زدن، تلفن ها آزاد بود. این هم یکی از توقعش همین بود که شنوندگان یک باری زنگ میزدن. حالا گفتن که شنونده با شنونده ایراد نگیره، فکر میکنم که اکثر کارمندان شما برای ما شنونده خاطر بین هستن یا خاطر میبینن که کسی نرنجه دو دیگر، اما فکر میکنم که من باوری دارم که بعضی ایراد های ما همچون شنونده با شنونده از درد دل اکثر کارمندان رادیو میگویم و میگویند. به هر حال هر ایراد و هر تنقید یک چی میدید، یک تبزیش میدید، هر خطی از ایراد و از تنقید میتابد. برای همین به همه شما برای موفقیت با شنوندگانید بیدار ایراد ها را همچون ایراد های
0: دوستانه قبول کنن. یک جان سپاس، یک جان سپاس. و ما در این بخش کفایت دیگر خوب دیگر قبول نمی کنیم شنونده ها را. اوید موضوع ها حرف زندن صفت مواد از روزنامه‌نگار وابسته است. مواد همه طرفه آماده باشد جالب میگردد. بیشتر مواد های شام دوشنبه برنامه صبحانه شما برگ سبز، برنامه دلبر اسمت و برنامه سفره شام فیروز جان عالی است. میگوید با کمال میل گوش میکنیم استاد عبدالحمید غفورزاده. اکنون یک سرود دلنشین رو میشنویم. شما کدام بخش رو انتظار شدید؟ بیاید بخش یک سوال رو انتظار میشنوید.